0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Fagerstad I Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole I går ettermiddag. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing I svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget I övrigt att det tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen tidigare elev vid skolan I följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han I armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Det sendt ut varsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboene om å lukke vinduer. Det nå kontroll på brand, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Melland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Fire personer I natt pågrepet etter tyveriforsøk I Nannestad. Politiet fikk en melding om flere personer med hette og avbitertang som hadde klippet hull I et gjerde. Politiet rykket ut med hunder, drone og flere patruljer, og de opplyser at det var Bane NORs lager som var målet for tyveriforsøket. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.

0: Human Reagan Bone Man. Vi snakker om farlige dyr, og det mange som møter farlige dyr, ser vi I radioappen. Kjekk dere melde inn I inn til oss I opptur.
1: Ja, Elin for eksempel, hun ikke direkte redd rotte, men ser de litt for ofte enkelte plasser I Bergen sentrum, så jeg synes ikke så mye om det, mens Venke, for en tid tilbake så skriver hun, hun gikk fra en fest og valgte en snarvei gjennom skogen, og da vet vi jo, da kan alt skje. Og midt I skogen så sto altså
0: en... En ulv? Nei.
1: Nei, det var ikke ulv, men en sovende hest. Og, det, og hun greide å gå forbi uten å vekke den, men jeg lover, pulsen var... Høg.
0: Ja, så skal ikke dyrene være så store alltid for at de farlige. For eksempel Julia, hun har jo et problem, altså, fordi at hun skikkelig redd for veps, og det rett og slett alvor også, altså, for hvis den stikker, så dør hun om hun ikke får motgift innen noen minutter, så hun må passe seg og alltid ha motgift med seg, så det alvor også dette med dyr.
1: Ja, en må passe på, og til de enda mindre hjortelusflue, det det verste jeg vet å møte I skogen, sier Lille. Og så lurer vi jo litt på, hva egentlig det farligste dyret du har møtt?
2: Hei, det var skummelt. Jeg begynte å grine etterpå. För jag var rädd.
3: I natur då är det nog älg faktiskt.
1: Du har mött älg?
3: Ja, mycket älg där jag kommer från I Sverige.
4: Har gran på brusen.
5: Grisar som inte är grisar.
6: Vildsvin.
5: Det var I Spanien så var det sånt de var rätt där vi bodde så måtte vi snika oss förbi de.
1: Var du rädd?
5: Nej, egentligen inte, men det var någon som bärte en madrass för att gömma sig bak madrassen när de gick förbi de.
7: Sön till väninnan min I Kanada hade kvälarslangar. Och slanger överallt och när jag kom på besök där så ringte Katti på förhand är de stängda inne ja så vi behöver inte vara rädda.
8: Det är så slanger och alligatorer I sin tid, giftig fisk, men inte de stora till. Jag har varit förskonad för det. Jag har aldrig befunnit mig I en situation där jag tänkt åh nu måste jag löpa. Det har jag inte gjort.
1: Men vilket dyr är du mest rädd för att möta?
9: Rådjur, jag syns det lite skumle att komma närmare.
10: Edderkopper.
11: Edderkopper eller råtta. Det var skummel.
12: Kanske älg.
9: Edderkopper.
11: Edderkopper.
13: Slange.
14: Svane. Jeg tror ikke jeg så veldig redd noen dyr.
8: Det verste jo en sånn mannevonde hunder da. Det glad I bikkja, men det liksom, jeg ser til liksom, det mest skumle man kan møte, og så gå I skøyen og møte en elg, ja vel.
1: Hvis vi skal lage en lista, topp 3 farligste dyr I Norge.
14: Veps. Gaup og så bjørn da, men det jo lite sannsynlig å møte de.
9: Måke, de angriper jo. Kanskje hoggorm, jerv.
11: Rotte, edderkopp, jeg vet ikke helt.
15: Ulv, bjørn og gaupe.
16: Elg, lovdjur, loddyr. Den store katten.
1: Gaupe.
16: Gaupe. Har en bjørn I Norge? Ja, den jo ikke farligst kanskje.
14: Det noen farlige dyr der?
7: Det må være sånne aggressive hunder. Ja, de kan være farlige, hvis de ikke kjenner deg og sånn, for de pleier jo alltid å kjenne lukten når du redd.
10: Det fortsatt edderkropp, edderkropp og edderkropp.
8: Sur bikkje, gal måse, veldig respekt for måsen. Katta mi når den ikke får mat.

0: Det var Keen Silenced by the Night som fick öppna I timmen den här lördagen, men vi är ju inte silenced. Vi Olav, vi ska ju sitta här och prata fram till klockan 11 idag.
1: Vi ska prata så mycket och det blir spännande också. Alltså vi ska ha debattledare på besök. Vi ska snacka om baksnacking på jobb. Det är mycket snack.
0: Det blir mycket snack. Jag börjar allerede med att ställa dig ett spörsmål och det är hur har morgonen din varit idag?
1: Ja, nydlig. Jag vaknade upp klockan 6. Och väckt hela familjen på väg ut dörren. Så konan min sen har varit lika bra tror jag.
0: Hur klarte du det?
1: Nej, det är ju det att jag väger gott över 100 kilo och går runt I gångarna är nog till att väcka hela familjen.
0: Går du på härland?
1: Ja, jag tror jag gör det. Jag får I alla fall mycket klager på att jag går tungt.
0: Ja.
1: Och så kom jag ut dörren och då mötte jag en nabo, Stian, här visst du hör på och han hade på sig joggeskorna och han var så förnöjd. Over at jeg så ham, han bare, yes, endelig noen som ser at jeg våken klokka 7 og løper rundt omkring I gatene.
0: Ja, for da slipper han å skryte selv. Ja. Det bare blir, nu fikk jo den her joggeturen enda jo til og med da med at han blir nevnt på radioen.
1: Absolutt.
0: Så spreker han Stian, naboen din.
1: I tillegg så gikk han med meg fram til bussen, så da fikk han en rolig start på joggeturen også, så det var hyggelig for ham.
0: Så koselig for deg også.
1: Ja, det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Har du hatt en fin morgen, Silje?
0: Jo, jeg hatt en veldig fin morgen. Jeg sykler att jobben idag är då och då ser och hade inte något på öret så inte någon musik eller någon podcast eller något sånt och då blir man ju ofta lite mer observant kanske och jag såg två ting jag såg två människor I två väldigt olika faser av livet jag såg först så jag en ung kvinna hon hade alltså på sig en så fin svart kjole,
1: ganske kort.
0: Ja, det var det. Jeg støttet jo ikke det uttrykket walk of shame. Stride of pride, det det man kaller det. Ja. Hun hadde høye hæler, altså hun var så fin. Og da så enten så jo det her antrekket fra I går kveld, ja. Eller så skulle hun veldig tidlig I dag ut på noe. Med det antrekket. Kanskje bryllup.
1: Ja, det mer bryllup enn begravelse, men det hørtes begravelse ut kjolen da.
0: Ja, men det var veldig fint. Nei, du kan ikke gå I begravelse I en sånn kjole, det blir rart.
1: Ja, men kan man gå I bryllup med sort?
0: Det spørs hva brudeparet har sagt på, I innbydelsen. Ja, kanskje de vil ha den stilen. Jeg så også litt lenger bort I veien, så ser jeg en ambulanse som står utenfor et hus, og da det en eldre kvinne som blir med omsorg tatt inn I ambulansen. Så det var to vitt forskjellige faser. Ja.
1: Det minner meg om et veldig vakkert bilde fra mitt liv. Mm. Det siste min farfar så av min farmor, da han liksom ble tatt I ambulansen, så vinket han av det, og så døde han på sykehuset rett etterpå.
0: Åh.
1: Ja, men en veldig nydelig bilde likevel.
0: Ja, det veldig trist, men han fikk sagt ha det.
1: Han fikk sagt ha det, på sin måte.
0: Mm.
1: Det tenker jeg alltid på når en ambulanse utenfor et hus. Så tenker jeg på det lille bildet der, som men, farmor har beskrevet. Da.
0: Det så ut som hun var liksom våken og klar. Altså.
1: Det flott. Ja, håpe det bedre sagt. Ending på den historien.
0: Her klarte du, uansett hva jeg sa nå, så klarte du å dra det til begravelse, farfaren din døde.
1: Nei, men det skal vi ikke gjøre.
0: Nei, det ikke sånn type program det her. Det hyggelig.
1: Ja, men det en del av livet det også.
0: Ja, det det. Vi får straks dagens første gjest inn I studio. Han har skrevet en bok som heter rett og slett 10-dagerskuren mot baksnakking på jobben. Per-Henrik Stenstrøm kommer straks inn til oss, men først så skal vi jo høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Kanskje det hun jenta tenkte, hun som gikk inn I taxien der.
1: Hun hørte sikkert på den.

0: kjente toner fra Toto, må vi vel kunne si. Africa fikk du her I NRK P1 og ukeslutt. Nok en veke spekka med negative meldinger fra norsk jernbane, signalfeil, innstilte avganger og frustrerte passasjerer har vel dominert I nyhetsbildet, kan vi vel si. Samtidig sprekk store jernbaneprosjekt I både tid og penger, og samferdselsministeren kaller Bane Nord og jernbanedirektoratet inn på teppet, mens passasjerene står på perrongen og venter. Så når hørte du sist en virkelig positiv historie om norsk jernbane? Ukeslutt har gått på jakt etter norsk jernbanesuksess.
1: Ja, på grunn av signalfeil startet ikke denne reportasjen med lyden av tog. Der ble buss for toglyd. På vegne av NRK vil jeg beklage eventuelle ulempe dette har...
2: Bane Nord beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år.
3: Altså, for hvem skal du skylde på da? Skal jeg si at det Bane Nord sin feil at det ikke kom tissen opp?
4: Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt.
5: Først vil jeg jo beklage.
1: Hva syns folk om norsk jernbane? Det like gale som inntrykk en får I media denne veka? Jeg var nede på stasjonen tidlig en morgen selv for å sjekke. Hvis jeg sier norsk jernbane, hva sier du da?
6: Forsinkelse. Buss for tog.
7: Følger med på nyhetene, og østover så høres det ikke så veldig fristende ut.
8: Yes. Nå håper vi at toget går.
9: Det var ikke sånn som så det var før, da var jeg på ordentlig, men det var jo folk. Men vi er vane med å vente med.
1: Du klager deg mer på Østlandet?
9: Ja, det tror jeg.
1: Hva problemet sånn som du ser
6: det? Men det funker jo ikke.
8: Det ikke kjekt, nei.
1: Kommer de på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt 4 bergensere så stille. Så lenge. Å finne misfornøyde togpassasjerer ikke så vanskelig. Å lage en positiv togsak verre. Men det vanskeligste å forklare hvem som sitter med ansvaret. For jernbanesporet eid av et selskap. Toga av et annet, billetteren blir selgt av et tredje. Og passasjeren, når toget kommer, blir fraktet av 4 forskjellige operatører. Over disse står et direktorat, et departement og et tilsyn. Hvert 4. År står politikerne på perrongen og lover lys I enden av tunnelen. Resten av tiden står pendlerne og raser over signalfeil, innstillinger, buss for tog og så videre. Og heller ikke jernbanefolk jeg snakker med sparer på kruttet over hvor gale det Men det vil naturligvis ikke si noe offentlig. Det nemlig kommunikasjonsfolket sin jobb å snakke og forklare hvor bra det går.
10: Dere glad I å kjøre tog?
11: Ja!
1: Men dette skal jo være en positiv jernbanesak, og det nok av de som elsker tog.
12: Jeg heter Gudrun Folkedal, og jeg en av lokførertvillingene.
1: Du, Gudrun, kjører ikke tog akkurat nå, men kjærleiken din til tog vel der fortsatt?
12: Ikke elsker det, men jeg har alltid teket masse tog fra jeg var liten, så jeg har jo alltid likt det, og så kommer vel kanskje kjærleiken litt etter hvert. Det jo mange forskjellige ting nå, men sånn, I det hverdagslige så det jo da å få lov til å sitte der fremme og tute litt, vet du, og kjøre store doninger gjennom veldig fin natur.
1: Hva syns du om all den negative oppmerksomheten som jernbanen I Norge får om dagen?
12: Det jo først og fremst veldig trist, for det jo en veldig fin måte å komme seg frem på, og så det veldig, veldig trist at systemen ikke fungerer sånn som de skal gjøre, da. Det jo ikke bra.
1: Hva mener du hovedproblemet til norsk jernbane?
12: Det vel kanskje litt for mange aktører da, litt for mange kokker som lager masse søl. I og med at det så mange aktører, så har ikke alle det samme ansvarsfølelsen da, som det var før, vil jeg tro.
1: Sånn som du ser da, hva den siste suksessen til norsk jernbane?
12: Ja, skal vi se. Det må kanskje være Sesam stasjon.
1: Sesam stasjon var NRK sin populære barnetv-serie på 1990-tallet med stasjonsmester O. Tidemann, Max Mekker og et fargerikt tog som alltid holdt ruta. Og mannen som satt fremme og kjørte Sesam-toget var lokfører Jørgen Evensen.
13: Jo, det var jo en helt annen tid I forhold til jernbanen enn det det
5: här idag och morsamt för min del i alla fall också vara med på något annat än akkurat den helt dagliga lokförjobben.
11: Nu kör du för ett svenskt sällskap.
5: Det är ju ett resultat av den uppdelningen som var, så var det SJ i Sverige som vann det anbudspacka här i landet, så det är nu kör jag för det som heter SJ Norge nu.
11: Händer det idag när det kokar runt och att du längtar tillbaka till Sesamstation?
5: Ja, det kan du säga. Si. Det var inte så mycket sura folk där i alla fall, men jag ska inte dra så långt på akkurat vad som har skett i mellan Sesamstation och det vi driver oss och kör med i dag, men det var andra tider när vi drev med Sesamstation. Det var en mycket större helhet tidigare och mycket färre turer. Det har nog blivit uppstyckat till det igenkännliga.
13: Max Mecker, Mecker fint.
11: Är det där järnbanan i Norge tränger nog en Max Mecker?
5: Ja, han löste i hvert fall väldigt, väldigt många problem. Och så här var det väl egentligen inte problem. Det var bara någon enkla utfordringar på hur ting skulle lösas. Och så blev det löst då, i den världen.
11: Hur ville det ha löst problemen i norsk järnbanan på Sesamstation?
5: Hur man hade löst det där, det tör jag inte att si. Och hvis jag hade haft den faciten, då hade jag väl egentligen varit trygga pensionsåldern min och sammen med resten av gängen på Sesam, vill jag tro.
0: Det sa Jörgen Evensen, tidigare lokförare i Sesamstation, idag tillsatt i SJ Norge. Reporter dina saker var Finn Tokvam. Nu tar vi med oss musik från Taus. Hon ligger klar här med Sett fyr på himlen.

0: bra. Tror du att du kommer till att bli förnöjd en dag, till att bli förnöjd en dag? Att du kommer till att slutta ställa så höga krav.
1: Musik från Fredrik William Olsen, förnöjd.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
1: Vi skal straks se på veire her i NRK P1 og ukeslutt, men før da, musikk fra Theos. Didn't see it coming her på P1.

som finns tidigare I sommar så snackade jag lite här på radion om låtar som vi har hört fel på och då var det någon som sent en melding och sa att ungen där hade hört eller hade hört på den här låten då och spurt mamman sin varför sjunger en omeletter överallt när Jahn Teigen säng omeletter överallt. Efter det så har jag bara sjungit omeletter överallt när jag hör den här låten, det vackraste som finns. Och för någon så är ju faktiskt omelett också det vackraste som finns.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Sverige i går, var elev ved skolen. En 17 år gammel jente ble drept, og to tenåringsgutter er alvorlig skadet.
1: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagersta i dag.
2: Det är väldigt många som är oerhört ledsna och deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra, även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu.
1: Sverdangrepet nordväst för Stockholm kom med ett dödligt utfall. En 17 år gammal jente mistet livet, bekräftar familjen till Fagerstad-Posten.
3: Att få komma hit och tända ljus, vad betyder det?
4: Det betyder väldigt mycket, för det är ju alltså, jättehemskt att, det är, att något sånt händer i Fagersta.
0: Det sa elev vid skolan Elsa Bergqvist. Reporter var Johannes Slettedal. Luftrummet över Oslo stänger för ordinära flygningar i 5 timmar mellan klockan 06:30 och 11:30 i morgon tidlig. Då vill bland annat 9000 av Norwegians sina passagerare bli rammet. Foreløpig går ting relativt som normalt på Oslo Lufthavn Gardermoen, men det er et stort informasjonsbehov, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
5: Kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så er det tydelig at informasjonsbehovet er stort. Det er mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS. Så det er mange som lurer på hva det er som nå skjer.
0: Og i morgentimene står det kansellert på så godt som alle flyvningene fra flyplassen.
5: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener vaksinen kan gi noe beskyttelse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Og tusen takk for at du holder oss oppdatert på nyhetsfronten. Alexander Wallestad er da som er her i studio. Jeg skal være med deg i to fine timer denne lørdagskvelden, så det er bare å bli her sammen med meg.

Plain to Lose, singel nummer 3 och Stanna i sammen och Fryd sang Hilde Selvikvåg för det. Ja, vi som jobbar med radio och musik synes ju också att hitlista kan vara lite intressant. För kikker man lite bakover i tida så är det ju lite morsomt att minne sig själv på vilka låtar som var populära. Så jag kan ju ta en check nå. For eksempel hvilken låt som var mest populær her hjemme i Norge akkurat denne uka for 10 år siden. Ja, det skal jeg finne ut mens du hører på Emilie Hallop.